UK og sa CRC Disco Mobile og nitukar gabi sa barangay di sa Siketona Telebon Bohol og ni Boss Odi Torrijas tag iya sa Bino Kids Disco Mobile og ni Bon Kahis sa iyang sani kataas ani ani asani ni Jirik Buro from DG Milon oy. Sato sa ato rin ha, tingitin ko sa iyong pagpaminaw. Bitaw no? Sa mga nag-birthday.